Zong ta la ko ro sa mo ham xi wo de ye ya tu ta ren ta ma ma lo na ya le la wo do zou da wo sa wo ma ya